ati lucu ing wang nati lenggono anapi birowo wastu sedengah